Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

0: AZFM lain daripada yang lain.
1: Yang lain.
0: Cakap lah.
1: Untuk selamat pagi ni, nah, baik-baik. Nah, elok-elok nak kita harapkan. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang memandu. Pastikan jarak selamat kenderaan anda. Pastikan mengikut had laju yang telah ditetapkan. Dan pastikan juga tidak menggunakan ongkabar telefon bimbit semasa memandu. Dan
0: betul,
1: paling penting juga menggunakan signal pada kita tu, bukan sebagai hiasan. Nak ke kiri kau, ke kanan kau, nak keluar simpang kau, muhai perlu untuk ambil perhatian.
0: Jangan berlaku apa ni, sesuatu yang buruk bahawa kita nak bergaduh, nak salahkan orang itu, nak salahkan orang ini.
1: Kau salahkan
0: ini,
1: aku, kan? Aku salahkan kau, macam tu.
0: Jadi kebiasaan untuk kita memberi tanda isyarat kita.

4 jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatemer dan Terloi Lihas Linda Kamarudin gas terus. Pentadbiran sekolah nak ingatkan supaya tak erkod sebarang kes buli bawa penderaan hanya kerana nahon menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu melaporkan bawa ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin. Nanak Nacol, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan Ogruang kepada guru besar bawa pengetua serta jawatan kuasa disiplin nak tindakan lebih tegas termasuk nak bertau kuasa disiplin kepada guru. Keluar pada Nak Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan bawa kesejahteraan sayid-sayid dan sekolah merupakan tanggungjawab bersama bebuk serta warga pendidik. Bawa tak boleh naserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu nakot terhadap sebarang isu mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab canak-canak. Semua sekolah tadika bok taska kenembek daerah Batu Pahat Johor nak arahkan mencerta bermula ISDO susulan bacaan indeks pencemaran udara melebihi 200 iaitu pada tahap sangat atau sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah bok kenyataan maklumkan penutupan berkenaan NATL selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan bok kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Sementara nak fasa peralihan monsun nak jangka bermula Jumaat 2 hingga Sot Gecek, Ketua Pengarah Med Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib Nacal, fasa ada boleh mencetuskan nata raya nada buat nahul keluar tempoh singkat, terutama di kawasan barat buat pendalaman Semenanjung serta barat Sabah buat Sarawak. Nacal fenomena do berpotensi disebabkan banjir kilat, kepala air buat Juhud Nakal. Sen Oi Jaje nak nasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kebes in Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nacal, 17,420 naik kebes akibat penyakit doh nak rekodkan pada 2024. Nacal diabetes buat hipertensi antara faktor utama. Lebih membimbangkan nar-nar semakin kerap berlaku keluar kalangan golongan muda. Perkeso nak apel tempo pemprosesan tuntutan faedah pencarum Nomperata 5.3 IS Ma 2024 kepada Nar 0.7 IS tahun hatop. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Kanacal, tempo maklum balas awal bagi aduan nak apel Nom 3 IS kepada hanya naik IS. Nacal peritasi piagam pelanggan perkeso bagi proses tuntutan bawa bayaran faedah mencapai 96.86% jenrok 2025. Nei pelajar baba tingkatan 4 maut manakala pek babo cedera keluar kemalangan membabitkan 3 motosikal dan seberang takir Kuala Nerus. Nacal Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Azli Muhammad Nur mangsa maut dan lokasi akibat kecederaan parah. Kemalangan dipercayai berlaku ketika motosikal mangsa memotong nekebek kenderaan sebelum bergesel dengan motosikal num arah bertentangan. Nar penunggang moi turut cedera. Dowel mengenai ne pelajar baba yang parah selepas nak kelek num tingkat 3 nekebek sekolah di daerah Kulim. Mangsa Pudoh telah sedar bahawa sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi in hospital. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah nak maklumkan pihak memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis Nane mok bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN Nane serius aspek kesejahteraan emosi bok mental murid. Bok menyeru bebok serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi sain-sain. N Sarawak, 3 ekor buyak berjaya emrod dan batang ikan enyon ulu kampung ke bau sibu sejak Ahad hatop. Naik ekor numna jenrok 4.75 meter dengan anggaran enyuh 500 kilogram. Pemburu buaya berlesen Jeffrey Siu Seng Kong Nacol, buyak yang emrod kira-kira nar 30 minit Yahya Satop. Nacal operasi NATL susulan buaya nak kerap muncul menyerang cuak peliharaan penduduk.
sukan bola sepak Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana naporak kem latihan pasukan kebangsaan. Jenwa berusia 46 tahun nak menegaskan nak kekal bersedia untuk beraksi buat nak bantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo relok pun mendakwa kepercayaan terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas nak nerkali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal nak bersedia nak terima sebarang hukuman dan persekutuan bola sepak Portugal susulan tindakan nak perak kem pasukan. Sekian kata Mayor Num Asyik FM. Berita nak sunting oleh Azrul Faizal Jusoh Num Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Jakun ini kena sampaikan oleh Laili Aping. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya empat menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana nak menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani dengan segera untuk memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin. Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang pada guru besar dan juga pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin pada guru. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama mak bapak serta warga pendidik dan tak boleh diserahkan pada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak menganut tanggungjawab masing-masing. Semua sekolah di Tadika dan Taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200 iaitu pada tahap sangat empat sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan Berinahu, penutupan berkenaan dibuat dengan selaras pelan tindakan jerbu kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Sementara itu, fasa peralihan monsun dijangka bermula hari Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berwayan, fasa itu boleh mencetuskan hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh hak singkat, terutamanya di kawasan barat dan pendalaman di Semenanjung, serta barat Sabah dan Sarawak. Wayaknya, fenomena itu berpotensi menyebabkan baah kilan, kepala air dan pokok tumang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas akan merik kerjasama untuk membantu proses siasatan berhubungan kematian seorang penuntut dipercayai dibunuh oleh teman lakinya awal pagi tantu. JPPKK dalam kenyataan Berinahu, pihaknya bersama Polisas menyerahkan sepenuhnya pada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan secara menyeluruh. JPPKK dan Polisas turut memberikan perhatian, sokongan dan bantuan hak sewajarnya pada keluarga mangsa. Tantinya, Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Ashari Abu Sama dilaporkan buayan, pihaknya menerima panggilan MERS 999 kira-kira pukul 4.32 minit pagi dari teman lelaki mangsa yang Berinahu menganut kejadian itu. Mangsa dijumpa terbaring di katil dalam sebuah bilik sewa di tingkat bawah rumah itu. Pakar forensik Hospital Tengku Ampuan Hafzan mendapati terdapat kesan tekanan pada bahagian leher betina itu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas untuk membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan dengan Pilihan Raya Negeri PRN Melaka di sebuah hotel di negeri itu hari ini. Mesyuarat dipengerusikan pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun itu diadakan untuk mengumumkan tarikh penting PRN Melaka termasuk tarikh pilihan raya dan penamaan calon dan undi awal hari pengundian dan tempoh berkempen serta maklumat mengenai hal lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Seorang pelajar jantan tingkatan 4 maut manakala adik betinoknya cedera dalam kemalangan membabitkan tingkat motosikal di seberang takir Kuala Nerus. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Azli Muhammad Nur, mangsa maut di lokasi akibat kecederaan parah. Kemalangan dipercayai berlaku masa motosikal mangsa memotong sebuah kenderaan sebelum bergeser dengan motosikal lain dari arah bertentangan. Dua penunggang lain turut tercedera. Ika pula menganut seorang pelajar jantan nak parah selepas terjatuh dari tingkatan 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa Ika dah pun sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah Berinahu pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal, siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan dengan tekanan berkaitan dengan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyerumuh bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak. Di Sarawak, 3 ekor buaya berjaya ditangkap di Batang Igan berhampiran ulu kampung Kebuau Sibu sejak Ahad tentunya. Seekor daripadanya sepanjang 4.75 meter dengan anggaran berat 500 kilogram. Pemburu buaya berlesen Jeffrey Siu Seng Kuang Buayan, buaya itu ditangkap kira-kira pukul 2.30 minit pagi tentunya. Wayaknya operasi dijalankan susulan buaya kerap muncul dan menyerang anjing peliharaan penduduk. Dan itu sekian terjakun dari Asyik FM, berita disunting oleh Azrul Faizal Juso dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM, moy no moy, lain daripada yang lain.

Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Saya mengenalkan diri saya. Saya ni Asna, anak lelaki selama. Tak pada tahun 2013, saya kontrol seluruh kampung. Kampung ni ada 7 kampung. Start pada bawah tu 3 kampung, atas 3 kampung, lepas tu tengah ni 1 kampung. Dia jadi 7 kampung. Kaum Batik sajalah. Kampung start pada bawah, Kampung Atuk, Kuala Yong dan Kampung Tabung, Awu, Kenyam, Sat. Last kampung kaum Batin. Batin ada 7 batin. 7 batin dan bawah tu kira batin utama lah. Jadi saya ni kira 9 batin ajalah. Saya cuma bertemu ramah di kawasan kampung Dedari ni lah.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera, Iha dan ni anak lagi bosu mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas pemberian bantuan Budi Madani subsidi minyak 300 liter sebab ia memudahkan segala urusan untuk budak sekeluarga, untuk urusan jenera wajib sekolah, urusan cip kerja. Jadi sampai menjimatkan kos-kos harian hak dibawa terima dan jalan setiap hari. Terima kasih kerajaan.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Perhatian, jangan lupakan frekuensi radio.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

Salam sejahtera, gah semai dia play awi kilo acum. Diraya 199 sekolah agama dan institusi pengajian Islam swasta Mabatu Pahat lebih tutup pada hari Adam. Susulan indeks pencemar udara IPU dia mencatat bacaan dia sangat tokbor. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Yajih Muhammad Farid Muhammad Khalid Debia. Penutupan selaras Pelan Tindakan Jerbu Kebangsaan IN, dia membabitkan sekolah agama kerajaan negeri serta institusi swasta berdaftar. Sepanjang tempoh berkenaan, sesi pengajaran Ruh Pembelajaran MADEK dia akan dilaksanakan demi jua pada arahan Pejabat Pendidikan Islam Daerah. Pembukaan semula sekolah berkantung kepada tahap kualiti udara semasa serta arahan pihak berkuasa. Sementara in fasa peralihan monsun dia dijangka bermula pada hari Jumaat loi penghujung gecek September. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib Debiap, fasa in dia boleh mencetuskan manik lebat berpis rupinoi de kuat kata tempoh de singkat. Terutamanya map kawasan barat Rupin Alaman Semenanjung serta barat Sabah Ru Sarawak. Debiap fenomena in dia berpotensi menyebabkan baak kepala air rup pokok ditumbang. Mai rakyat binasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan akan BUI mesyuarat khas bagi membincangkan tarikh penting rupa perkara berkaitan pilihan raya negeri PRM Melaka Masuah Hotel Mandegri Inn pada hari adat. Mesyuarat demi pengerusikan pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun in the BUI bagi mengumumkan tarikh penting PRM Melaka. Ada termasuk read pilihan raya di penamaan calon, ru undi awal, hari pengundian, ru tempoh berkempen serta maklumat berkaitan dekila persiapan bagi melaksanakan pilihan raya in. Polis debi tahan numum keral debi syaki bicok ikenah ru juga numum jururawat neraya 6 kali kata kejadian Makampuk Padang Lepai Kaduk Kelantan pada Isin Canu. Ketua Polis Daerah Kota Baru SCP Muhammad Azmir Damiri debiap suspek dia berumur 47 tahun in debi reman selama 7 hari bermula sengon loi 12 Oktober. Menurut Amik Mangsa Yaya Zubaida Abdullah debiap ikenon mengalami 6 luka tikaman termasuk pada bahagian inos, usus, leher lebih besar mah Hospital Raja Perempuan Zainab 2 untuk rawatan. Ikenon dia telah pun 6 tahun berkahwin, ru suspek denunan kata proses perceraian. Ru sebelum ini pernah BUI laporan polis berkaitan ugutan untuk biperdat. Kata perkembangan terkila, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas dia akan BO kerjasama bagi membantu proses siasatan berhubung danan suknu umum penuntut debi percayai bibidat debi perdat iai teman keral pada awal pegelap sengon. JPPKK Rupolisas turut BO perhatian sokongan rubantuan sewajarnya kepada peringat mangsa. Sengon Debiap Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Asyari Abu Samah dilaporkan Debiap APH menerima panggilan MERS 999 kira-kira jam 4.32 pegelap ju teman kral mangsa dia memaklumkan mengenai kejadian in. Mangsa Debi bila dia terbaring makatil katil sebuah bilik sewa matingkat makrob de in. Pakar Forensik Hospital Tunku Ampuan Hafzan dia dapati mong kesan tekanan pada bahagian leher kedua berkenaan. Ada pula mengenai numum pelajar keral, dia parah telas debiok ju tingkat 3 sebuah sekolah madaerah Kulim. Mangsa denunan telah pun sedar, dia sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah, dia memaklumkan APH memantau rapat keadaan pelajar in. Dia biar dapatan awal siasatan pihak polis dia dapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN dia memandang serius aspek kesejahteraan emosi ru mental murid. Ru bisru amik abik serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi mambik kenon. Jumlah sarang penyu dia rekodkan Mah Negeri Sembilan dia makin bihut lebih nik kali ganda ju 13 sarang pada 2020.
kepada 45 sarang pada 2025 dan melibatkan penyu karah, ru penyu agar, Mapo Dixon, pengarah perikanan Negeri Sembilan Kasim Tawi Debiap, Perikatan In Debi Perneng, pendaratan penyu dan masih berlaku memberi kawasan yang jemaah lokasi pantai mana negeri berkenaan termasuk Mapo Dixon. Dia bermula di sekitar Tanjung Tuan, Loi Tanjung Gemuk. Hik beralih magasukan, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM dah menyasarkan untuk biraih nerayak mungkin pingat emas kati acara sepak takraw Kerau pada Sukan C27 Mah Malaysia. Presiden PSM Datuk Muhammad Sumali Ridwan debiap kelebihan selaku Tuan Dek dia mampu biak suntikan kepada mambik barisan Golden Tigers. Untuk diteruskan rentak kecemerlangan Linai di sebelum adeh masukan Sea Thailand 2025, Rusukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ma Jepun. PSM dan bercadangkan untuk Malaysia dipertandingkan 4 acara sepak takraw pada Temasya Sukan Dui Tahunan In, Yajih, Makati Regu Berpasukan, Regu, Beregu, Ru Quadren. Malaysia di sebelum adeh melakar kejayaan untuk dianjuk nar emas Rusukan Sea Thailand 2025, menerusi acara Beregu Berpasukan Kral, Ru Regu Kral. Sekian gah semai ada disiarkan Ju Aisyah FM, gah di Bersunting, ya Azrul Faizal Yusuf, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dan menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan runingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Eng aduna anak perempuan Padang, pandangan eng mengenai jualan ramah adik adalah sangat bor, sebab jualan ramah adik boleh membantu hi yang berpendapatan rendah dan sederhana kata urus pembelanjaan harian hi. Melalui jualan ramah adik juga barangan seperti kehab, cungroy, minyak masak, gula, tepung, rulain produk dijual harga diskaun. Harapan eng untuk Belanjawan 2027 adik, semoga kerajaan boleh kekalkan dan memperluaskan lagi kawasan jualan ramadeh untuk terus kira manfaat kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya untuk Hee Seng Oi.
0: Nanda Belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Okey, itu dah dulu, kini dan selamanya dari Umi The Band menghiburkan kita melalui ruangan Maya Syi dan Zara. Sebentar di tempat pukul 2.30 minit petang, kita akan berlunak untuk ruangan Khazanah Seni berkemudian dengan lagu-lagu sewang, lagu-lagu tradisional dan sebagainya dari 18 suku kaum. InsyaAllah kita akan dengarkan kepada rakan-rakan melalui ruangan Khazanah Seni. Moi-no-moi, lain daripada lain 2.30 minit petang nanti.

ribut dari Melaka, luar mari bacang jati. Kalau hidup kita berjumpa, mati keluar janji.

Batin Bahjong, Kampung Simai Lama. Jadi apa ni, tajuk siwang ni, ada orang jatuh dekat daripada atas pokok kelapa. Itulah dia. Bersiang lebunga doi ba lego.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Razali bin Haim, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Redit, Pusat Pemusahaan Kelantan. Saya ingin mewakili komuniti saya dari kampung ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada tenyir bayi pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Ni Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Ibrah, Temia di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggah Kembert Sen Oi, Nyop Samak Ye, Ustaz Wan Mas Indra bin Juja, Entang Keloi Tazkirah. Ido sama-sama akyok tajuk istiqomah sama iman. Entang Keloi ni hadis yang nak uglek Muslim Al-Nasai sama Ibnu Majah. Maksud Nong Abu Amru, Sufyan bin Abdullah Al Sakhafi radhiyallahu anhu nadi, ya Rasulullah, ukleklah mayit nei perkara tentang Islam yang ye tok iut masen oi moi hat ha hitlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nadi, dilah ye beriman ma Allah pasna istiqamah ikuap kehep nong do. Ungkapan ukleklah mayit nei perkara tentang Islam nak te yang ye tok iut masen oi moi hat maha hit maksud Nong Abu Sufyan nak te maksud hat hailah tempat yang hak boleh ha cerita yang ye do sampai tok boleh itanya masen oi moi. Tapi raya maksud entah keluar Islam sehingga mudah nanak atik nalek. Sehingga kan Abu Amir Sufyan do tak perlu nak tanya mah sen oi moi lebih namlek lagi. Nabi Naur sen oi nak te cap cap is na talmet iman sama ben wal na belek makloj henem na calgot amal-amal soleh na prak kembet perkara yang mok berdosa nak ne sama nak tak boleh na kuap kep ma Islam bel henem tekti na belek ma bener-bener moy. Jadi sebab nak lah dari segi 10L no Islam nak kurang mes. Sebab nak lah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nadi engnak te dari sahabat Nabi nak engkuap kehep Islam nak engtel ilu ya Allah naur engprak ilu ya Allah nagir. Sahabat-sahabat Nabi nak engkuap sejek kehep pegak mati tak kira lah nong bewal ke nong nehtuh ke nepcip ke sampai kebes pun tak beruge. Jadi pengajaran tentang keluat hadis istiqamah sama iman doh, ek doh berimanlah ma Allah kemen-kemen. Telah amalan mek supaya na tabah iman telah amal sama jaga iman doh. Agak tel amal hi iman tak jaga pun tak jadi gadih. Ayat semangat sahabat gelok nak boleh mencegot perangai istiqomah. Perangai beristiqomah nak sebenarnya darjat yang paling bali. Dan eblek iluk yang tel mesti hatma Allah hi. Jadi nung nak te nyop yang kiok tazkirah doh sama-sama lah ikut pengajaran. Mudah-mudahan iman Edo bertambah dan Edo tektik lagi cegot ekep pegak mak Islam doh sampailah ekebus bilok unahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jati
4: ekena ye oda bin alang kampung Ipes dari kumpulan Cene Oi yem tanan nong doh mek jarawak.

Ya, rentak genen moi nung moi asyik FM ke udara 14 minit. Leng ag kembali bertemankan Yelinda Well untuk jam seterusnya. 4 hingga jam 8 layak. And anu semua rakan pendengar hari Rabu isdoh 7 gecek 10 20-26 ke udara kenembe. Ya, yang pai bersamakan dia. Yang pai bertemankan asyik FM. Terima kasih rentak genen do antara lagu-lagu daripada Tuna ciptaan lagu lirik penyanyi semua dari kalangan golongan masyarakat Senoi eh numpel bagai suku kaum. Okey, jadi atek segmen lagu daripada Azroy dan juga Maurin, Agok Hasaba. Lagu dari dialek Semaya, Agok Hasaba. Dan sebentar dok akan lagu-lagu yang akan disiarkan rentak genen untuk jam rete hingga majam 6 leng ag do akal. Agak awal je 5 leng ag do akal eseng mong, iaitu hiburan, bukan hiburan lah tapi gah maning, hiburan selepas nak. Okey, gah maning, gah utama tepat jam 5 leng ag ya. Dan kenembar-kenembar akan pendengar Aisyah FM, terima kasih untuk nak semua balik leng aktif bersantai sambil-sambil seng mong siaran Aisyah FM pada hari isdoh ya. Kalau ini keadaan cuaca di luar sana ataupun embek tu di kawasan pusat bandar Kuala Lumpur, keadaan cuaca epon to mate lah. Tu nak sebab keadaan jerebu yang ti lagi to. Tu nak to berhilang-hilang lah. Jadi nak lah ilupun kenemba yang bersengmong. Terima kasih kerana memilih siaran kandik hiburan rentak genen leng ag balik ti ke udara. Jadi untuk nak maning sengmong hiburan-hiburan lagu-lagu rentak genen dari rakan-rakan Maihi rakan-rakan Sen Oi dan pelbagai suku kaum hiburan rentak genen lagu-lagu terkini masyarakat Maihi. Jadi jom maning sengmong hiburan lagu dari suara Faza Guyang Sawel Satam ya. Sengmong maning lagu doh. Dan selepas nak akan lagu Alira Amik, dan selepas nak hejek lagu Jirakwen Ye dari Mawar Bekau Band. Sengmong maning HFM terus layan moi.

0: Prokes Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Rezali bin Ayyid, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Redit, Pusat Pemusahaan Kelantan. Saya ingin mewakili komuniti saya dari kampung ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada tenyir baik pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hai, nama saya Bella. Ia antara Mekom Bantuan Budi 95 300 liter membulan. Bagi ia jumlah nok dapat cek menampung serba sedikit untuk ia mengisi kenderaan ia. Tomke bantuan nak juga kom elak kenderaan asing sewenang-wenang ho guna subsidi kerajaan Malaysia lah perlukan kad pengenalan. Tomke ia harap kerajaan dapat teruskan cek inisiatif macam nok dalam menghadapi harga minyak medak menentu nok. Salam Malaysia Madani.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Eng, Maju Cita Akinas, Bukau Zmai, bagi pendapat Eng, bantuan kerajaan untuk masyarakat Maihit sangat bom dan berkesan dalam kibantu kampung-kampung Maihit dari segi prasarana, pendidikan dan pengusahawanan. Perkara adik perlu diteruskan untuk meringankan beban terutamanya bagi masyarakat Maihit yang memerlukan. Terima kasih Kerajaan Madani.
0: Dana Belanjawan Jutaan Harapan Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Pendengar setia Mas Ben sebentar atik. Jadi kenapa tilok lagi enam loy majam lima ling agdokal eseng monggah maneng laya gah utama tepat jam lima ling agdok ke udara dan selepas nak masih danti lagi eseng mong hiburan lagu-lagu rentak genen ling ag balik teh ya. Jadi agak we malak-malak kenapa selepas do masih lagi bertemankan Yek Linda rentak genen dan eseng mong maneng lah lagu-lagu hiburan. Segmen rentak genen num suara nasya menan mai huat. Dari dialek Semai hijaklah ke udara segmen Maneng Asia FM. Terus layan moi numoi.

PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 14 November 2026 sebagai hari mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRM Melaka ke-16. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, penetapan tarikh itu dibuat selepas mempengerusikan mesyuarat khas urusan Pilihan Raya Negeri berkenaan.
1: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: PRM Melaka kali ini melibatkan 687,697 pemilih layak mengundi, di mana 675,166 merupakan pengundi biasa, 9,769 tentera dan pasangan serta 2,762 polis. Sementara itu, SPR turut memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara untuk merekod kehadiran pengundi pada PRN Melaka ke-16 ini. Jelas Datuk Sri Ramlan, sistem OCRVA digunakan untuk merekodkan dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri.
1: Pada PRU Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Datuk Sri Ramlan Harun. Sebanyak 3,150 calon guru secara kontrak COS akan menerima surat tawaran lantikan bulan ini bagi menampung kemasukan dua kohort pelajar tahun 1 tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan unjuran enrolment serta keperluan sebenar kementerian.
2: Dan pada masa yang sama, untuk mereka yang telah pun lulus bagi saringan kesihatan, mereka akan terima tawaran lantikan pada bulan ini. Dan lantikan sebenar akan berlaku pada 7 hari bulan Disember 2026.
0: Wong Kahwah. Dalam pada itu, institusi pendidikan tinggi IPT di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran PDP bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan warga kampus. Selain memastikan aktiviti pembelajaran diteruskan, KPT turut mengarahkan semua IPT memantau bacaan IPU semasa serta menilai semula aktiviti luar mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Malaysia bakal memasuki fasa peralihan monsun bermula Jumaat ini dan dijangka berterusan sehingga penghujung bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook memaklumkan fasa berkenaan lazimnya membawa perubahan cuaca cepat seperti ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap amaran cuaca, mengelak berada di kawasan lapang serta menjauhi struktur berisiko bagi keselamatan. Rang Undang-Undang RUU Perubahan Iklim dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen sebaik mendapat keputusan Muktamad Kabinet minggu ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, RUU berkenaan telah mendapat keputusan secara prinsip daripada Kabinet sebelum ini. Katanya, sesi libat urus bersama kerajaan negeri khususnya Sabah dan Sarawak telah selesai dijalankan.
3: Saya sudah dapat kelulusan prinsip daripada Kabinet untuk membentangkan rang undang-undang perubahan iklim. Tetapi kita masih perlu membuat beberapa sesi libat urus khususnya dengan negeri-negeri sebab kita juga walaupun kita bentangkan rang undang-undang ini kita perlu memastikan bahawa kedaulatan dan hak yang dipunyai oleh beberapa negeri khususnya Sabah dan Sarawak itu dilindungi. Maka sesi libat urus itu sudah diadakan, sudah selesai.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuru. Pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan, termasuk grafik yang mengelirukan atau imej yang direka seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, terdapat kemungkinan pihak tertentu menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan, sedangkan kandungan berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar.
4: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, sebarang dakwaan berkaitan bantuan atau peruntukan perlu disemak menerusi laporan rasmi seperti RTM sebelum berkongsi maklumat tersebut. Dalam perkembangan lain, seramai 253 pengawal media menerima manfaat inisiatif Tabung Kasih Hawada. Jumlah sumbangan yang disalurkan melebihi RM770,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan, daripada jumlah itu, seramai 42 penerima merupakan pengamal media bahasa Tamil. Antara penerima baharu ialah editor kanan Makal Osai, Rajan Bupalan, 68 tahun. Beliau kini dirawat di Hospital Selayang akibat komplikasi tekanan darah tinggi.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Ketibaan beliau disambut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Abdul Ghani di Kompleks Bunga Raya KLIA. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim esok bagi membincangkan hubungan dua hala, kerjasama ekonomi serta usaha perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Lawatan ini mencerminkan pendekatan diplomasi madani yang mengutamakan dialog membina demi keamanan serta kesejahteraan bersama. Sekurang-kurangnya 13 anggota keselamatan Filipina cedera selepas konvoi tentera diserang hendap kumpulan bersenjata di Tipo-Tipo Basilan Isnin lalu. 4 daripada mereka dilaporkan kritikal. Pihak tentera yang sedang menyiasat kemungkinan serangan itu dilakukan sebagai tindakan balas oleh kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan suspek dikendaki Saddam Siddiq. Susulan itu, pasukan keselamatan Filipina melancarkan operasi memburu suspek. Anggota Parlimen Lubnan menandatangani rayuan kepada Majlis Keselamatan PBB yang menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL di Lubnan. Menurut Ahli Parlimen Lubnan Bilal Abdallah, pelanjutan misi UNIFIL amat diperlukan. Katanya, tanpa kehadiran tentera antarabangsa di sempadan, keselamatan negara dan penduduk tempatan akan terdedah kepada risiko yang lebih besar. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Sukan pelumba Moto3 negara Hakim Danish tekad bangkit persaingan GP Indonesia di Litar Mandalika hujung minggu ini selepas berdepan 3 kemalangan di Jepun. Menurut Hakim, kemalangan tersebut menjadi pembakar semangat untuk tampil lebih kompetitif pada pusingan kedua Siri Jelajah Asia Kejuaraan Dunia Moto3 2026. Beliau kini berada di kedudukan ketujuh keseluruhan dengan 105 mata, menyasarkan untuk terus mengetik mata bagi mengekalkan kedudukan dalam kelompok teratas. Cristiano Ronaldo menolak kemungkinan bersara daripada bola sepak antarabangsa meskipun berselisih faham dengan jurulatih Portugal Jorge Jesus. Ronaldo juga memohon maaf kepada rakan sepasukan dan penyokong kerana bertindak meninggalkan kem latihan susulan tindakan jurulatihnya yang didakwa memungkiri janji berkaitan pengurusan perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku Aziman daripada kampung orang asli Tanah Abang, Mersing, Johor, yang berketurunan orang asli Jakon. Berkaitan dengan kadar ataupun bantuan sara bulanan yang telah diberi oleh pihak kerajaan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, amat-amatlah memberi kebaikan kepada semua orang asli di negeri Johor maupun di seluruh Malaysia lah amnya, kerana dengan sumbangan yang dibagi dapat meringankan beban orang asli, terutamanya yang berada di kampung-kampung lah, sebab sumbangan sara lebih perlu pergi jauh-jauh. Kedai-kedai yang terdekat dengan kampung pun ada menyediakan perkhidmatan, orang kata sara, sumbangan rahmah, lebih dikenali sebagai sumbangan rahmah lah, maksudnya boleh ditebus di kedai-kedai runcit yang terpilih yang berdekatan dengan kampung-kampung orang asli.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Assalamualaikum. Ye, Maria binti Kamarudin, Lom Kampung Jejok, Pus Buru Kojing. Ye, berterima kasih Mak Kerajaan Madani kerana naog bantuan sara sama mai kasih. Bantuan do dapat meringankan perbelanjaan untuk ye sama sekeluarga yang dapatkan dia beli barangan keperluan. Terima kasih Kerajaan Madani.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027 Asyik FM. Bantuan tersedia rakyat terbela. Pelaksanaan bermacam inisiatif bantuan kemudahan fasiliti dengan infrastruktur dekat kampung dengan bantuan dengan sokongan pada usahawan Wang Kiten daripada JAKWA dengan Kementerian Kemajuan Desa dengan Wilayah Antara dapat bawai anjakan perubahan yang moh meningkatkan sosioekonomi masyarakat Kiten. Jom dan moh ikuti perkongsian aku masa aku bersama dengan peniaga-peniaga barang terpakai daripada masyarakat Wang Kiten, suku Wang Asli, Wang Kuala, Deken, Rengin, Batu Pahat, Johor.
1: Okey, dekat Pasar Rengin sekarang ni sini semua daripada rakan-rakan kita orang Kuala. So ni antara perniagaan mereka lah. Kita jumpa abang ni daripada suku kaum orang Kuala.
2: Kuala, iya betul.
1: Nama abang? Wan. Okey, Wan.
2: Dan abang orang sini panggil Wan je lah.
1: Panggil Wan je lah. Macam mana perniagaan, okey lah?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya? Dah lama dah cuba ni perniagaan ni?
2: Alah, saya baru 7 tahun. Tapi naik daripada 3 generasi lah.
1: 3 generasi lah.
2: Nenek, mak. Saya, tiga.
1: So, kau Kuala lah?
2: Kuala. Tuan, kalau sini, Tuan.
1: Berapa ramai sini? 1,000
2: lah. Lebih kurang 1,000 lah.
1: Kebanyakan memang sebelum ni ekonominya?
2: Sebelum ni kan, kalau awal-awal dulu.
1: Sekarang?
2: Sekarang dah jadi 50-50.
1: 50-50
2: maknanya? 50 ikan, 50 bandel ni.
1: Ha? Lolok kedai ni, siapa yang? Kerajaan sediakan ke? Atau
2: kerajaan sediakan.
1: Ya. Daripada pihak mana? JAKWA ke? Bukan.
2: JAKWA ada masuk. Tahu saya lah, yang saya tahu lah JAKWA ada masuk. Hutan pun, Johor pun ada masuk juga. Dan macam itulah. Dengan kerajaan.
1: Maknanya ni semua memang dimiliki orang sedia lah yang memiliki semua lolok kedai ni. Barang-barang jualan
2: 100%. Boleh mengubah lah. Boleh nampak lah kat sini ada yang boleh pun meningkatkan taraf hidup lah.
1: Tapi lepas tu bantu-bantu kerajaan ada bagi juga lah. Kalau
2: ada juga.
1: Dari segi apa bang?
2: Kedai rumah.
1: Okay lah bang, semoga berjaya. Boleh,
2: insyaAllah.
1: Sonok lah tengok orang kita berniaga kan. Di Rengit ya, ataupun di kawasan perkampungan orang asli di Pantai Rengit ataupun di kawasan Bandaran Batu Pahat di Pekan Rengit ni, warga masyarakat di kita orang asli berniaga barang-barang terpakai macam-macam ya. Mereka pun nampaknya dapatlah menampung kehidupan mereka, baikilah sosioekonomi mereka semuanya. Kebanyakan rata-rata mereka berniaga dan 50% berniaga, 50% masih lagi dalam kekuatan tu, dalam apa ni, kegiatan ekonomi yang biasa mereka buat, iaitu sebagai nelayan.
3: Matih mare, matih mare, matih mare.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Saya Rajabi bin Anjang di Kampung Tumpu Hangat, Kota Kanang Perak. Inisiatif Kerajaan Madani KIO bantuan subsidi budi Madani bagi N sangat bor, terutama bagi Mambi dia memerlukan kerana perkara adik sedikit sebanyak meringankan beban Majeng Hoi. Jadi harapan N untuk Belanjawan 2027, saya harap Kerajaan Madani mampu untuk kekalkan supaya kebaikan adik dapat terus dinikmati ya semua masyarakat.
0: Dana Belanjawan Jutaan Harapan Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: In Semain Borbor, malapam la suku kaum mai hit sen oi. In Halim, nong kampung si mai pai RPS betau. Pekli udah Belanjawan Negara 2027 akan bihul rutema Malaysia Madani menggapai di langit, mengaka di bumi. Entui harapan im untuk peringat 18 suku kaum mai hit sen oi yang demong ku pelok-pelok talih agar keperluan asas hit rahanong tu bersih, elektrik, dan kemudahan boleh lebih bor ke kampung-kampung dan lebih penting ru kemudahan pendidikan terus diok perhatian mentul nong pihak kerajaan agar pek terpinggir ru arus pembangunan negara untuk masa depan kenong cenok hit nanti. Beh kritik sama-sama Belanjawan Negara deh.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Matih mare, matih mare, matih.

0: Kerajaan Malaysia Madani.
1: Nilai belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Matih mare, matih mare, matih

0: Gejala kesihatan bilmok jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhanum sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.
1: My Preview 706 muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: kerja dulu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.
1: Jawan 2027.
2: Mat Suha Roslan, biasa mak panggil Suha, bekerja di Hamilton Hotel Hall. Selain ke dak niaga secara sampingan, dak kedai burger. Nama kedai Suha Green Tea lah. Boleh search dekat Google atau Google Map Suha Suha Enterprise. Daripada tahun 2025, dapat bantuan dari Jakua merupakan sebuah stall dan juga peralatan lah. Jadi, ucapkan terima kasih pihak kerajaan, terutama Jakua, yang je peluang untuk mengetengahkan lagi masa punya bisnes. Peluang bekerja ha Hamilton Hawk, nombor mui je Ming lah. Ming daripada Hadoop. Jadi, memang rezeki Hawk. Jadi, selagi je peluang, lagi berikan masa kesihatan baik, mungkin bertugas lihat hall lah. Untuk pelanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat 9 hari bulan 10 oleh Hair punya Perdana Menteri Tun Sri Noor Ibrahim. Jadi harap ada tak peruntukan untuk Mahir, khususnya orang asli seluruh lah, bukan sahaja satu etnik, seluruh ada 18 tahun. Jadi menyeluruh untuk belanjawan khas untuk Mahir, semoga penuh manfaat yang pihak kerajaan kajet untuk masyarakat Mahir.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Aris, kaum kampung yang sangat bersuruh gua musang kenatan penerima bantuan Sara. Pada pandangannya, bantuan do memberi kesan yang sama dapat membantu masyarakat ye. Berharap bantuan do dapat diteruskan masai bilo.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Bin Bahmuda. Nama kumpulan jide Balai Bunga Som. Tajuk ejenolak buka berdegem.

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukata pergaulan hi nanuk masyarakat pek sunyi jo berlaku kesilapan rupa perselisihan. Biok setengah mai lepek mong sifat-sifat mulia bagi lemah lembut, sabar atau perkara-perkara kila akan mudah berlaku pertengkaran rupa perbalahan antara litnai. Hingga kadang-kadang boleh bien no permusuhan ku kalangan manusia walaupun jo sebab-sebab ila ada macot talah. Pertengkaran adeh nanak sifat lidah keji ialah boleh bien no perpecahan ro permusuhan ku kalangan manusia. Bagai harap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kira roh sesama lingke ke berdengki ataupun ke bermasam renis. Inyohat jadilah ingke jo hamba-hamba Allah ialah bersaudara. Hik sebagai nama manusia seharusnya kena joahi bersabar. Isebab sabar aja separuh ju iman, ru iman aja nanuk keyakinan no Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab aja saudara ingat ke pernyak ju sifat-sifat ida keji. Isebab sifat-sifat aja bukan talih bihol kerusakan, malah akan hikup balasan ida dijahat ku akhirat doja. Sekian ing sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin. My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my. Dengarkan kami di saluran Astro 875.
2: Asyik FM. Jangan berwarna terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.
3: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM, Moi No More.
4: Asyik FM.
5: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik FM.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Raja B. Ben Anjang, jukan pemutubu hangat Pertahanan Perak. Inisiatif Kerajaan Madani KL bantuan subsidi budi Madani bagi N sangat bor, terutama bagi Mambi dia memerlukan kerana perkara adik sedikit sebanyak meringankan beban Majeng Oi. Jadi harapan N untuk Belanjawan 2027, ini harap Kerajaan Madani mampu untuk kekalkan supaya kebaikan adik dapat terus dinikmati ya semua masyarakat.
0: Nano Belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Belanjawan Madani kelima bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Demikian menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X. Jelas beliau, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos sara hidup. Justru, belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini pada pukul 3.30 minit petang. Tindakan susulan hasil pengauditan Jabatan Audit Negara berjaya menyumbang kepada kutipan hasil serta bayaran balik kepada kerajaan berjumlah RM920.91 juta ringgit setakat 28 September lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, pencapaian itu membuktikan proses pengauditan bukan sekadar mengenal pasti kelemahan, malah mampu memastikan tindakan pembetulan diambil terhadap isu yang dibangkitkan.
1: Ini bukan angka yang kecil. Ini membuktikan bahawa audit yang disusuli tindakan boleh menghasilkan pemulihan wang awam yang nyata. Maka mesej kepada semua kementerian, jabatan dan agensi adalah jelas. Jangan melihat teguran audit sebagai serangan. Lihatlah ia sebagai peluang untuk membetulkan kelemahan, memperbaiki sistem dan melindungi wang rakyat.
0: Datuk Sri Azalina Osman Said. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok. Susulan keadaan jerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Naqib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid. Sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Kementerian Pendidikan dalam pada itu mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Manakala bagi sekolah di kawasan yang mencatatkan IPU melebihi 200 pula, hendaklah ditutup. Arahan itu sebagai langkah memastikan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid sentiasa terpelihara. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerbu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat.
2: Kita berikan autonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
3: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sihat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ni dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom dan petanda perlakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah, kata pakar pendidikan. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru usaha mengesan tanda awal perlu diperkasa.
6: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad. Luar negara, Tabung Keuangan Antarabangsa IMF memberi amaran ekonomi global kini dipengaruhi tiga faktor utama, iaitu perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, harga tenaga yang kekal tinggi serta paras hutang awam. Menurut pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva, ekonomi global turut ditarik dalam dua arah yang bertentangan, iaitu kejutan negatif daripada bekalan tenaga dan kejutan positif daripada permintaan yang didorong AI. Beliau berkata, penyelidikan IMF menunjukkan AI jika dibangunkan dan dimanfaat dengan baik berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka panjang. Bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawat, memaklumkan kepada Mahkamah Cukai Pusat nyawanya mungkin terancam sekiranya pihak berkuasa merampas aset miliknya. Thaksin berkata demikian ketika hadir di mahkamah berkenaan bagi memohon injunksi sementara menghalang Jabatan Hasil Thailand daripada merampas serta melelong aset miliknya bagi melangsaikan tuntutan cukai berjumlah lebih $500 juta. Menurut Thaksin, 5 kenderaan miliknya termasuk 2 kereta Kalis Peluru digunakan atas faktor keselamatan, susulan mendakwa dirinya pernah berdepan ancaman keselamatan ketika menjadi Perdana Menteri. Sukan, JDT enggan memandang mudah cabaran kelab Kemboja PKR Sui Rieng FC apabila kedua-dua pasukan membuka kempen kumpulan B kejuaraan kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim. Ketua jurulatih JDT, Sisko Munoz, berkata pertemuan kali ini dijangka berbeza berbanding aksi musim lalu di Phnom Penh yang berakhir dengan keputusan seri dua sama, terutama dengan kelebihan beraksi di laman sendiri yang perlu dimanfaatkan JDT untuk memburu keputusan positif.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh perlindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

Jadi lagu yang ketiga untuk menguat adih Yajih, permintaan Ju Agi, kutip lagu Ju Nyanyan Sinar Band. Lagu dia mungkin khas untuk mungkin K yang bergelar ketua keluarga ataupun apa, ataupun ngeramaji ayah, bapa, father, daddy. Jadi lagu yang bertajuk Apa Akan Ke Udara Genaidah. Jadi terima kasih Nur Egi atas permintaan lagunya. Jadi jelele ni lagu untuk mengenadir. Jadi terus berhibur bersama Ruji Aisyah FM, Moinumoy, lain daripada yang lain. 1000 years.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Moi nong moi.
1: Dek saya nong kepung kedih.
2: Lain daripada yang lain. Main apa?
3: Asyik FM.

0: Fokus Belanjawan 2027 Asyik FM. Bantuan tersedia rakyat terbela. Pelaksanaan bermacam inisiatif bantuan kemudahan fasiliti dengan infrastruktur dekat kampung, dengan bantuan dengan sokongan pada usahawan Wang Kiten daripada JAKWA, dengan Kementerian Kemajuan Desa dengan Wilayah Antara yang dapat bawai anjakan perubahan yang moh meningkatkan sosioekonomi masyarakat Kiten. Jom dan moh ikuti perkongsian aku masa aku bersama dengan peniaga-peniaga bahan terpakai daripada masyarakat Wang Kiten, suku Wang Asli, Wang Kuala, Deken, Rengin, Batu Pahat, Johor.
1: Okey, dekat Pasar Rengin sekarang ni, sini semua daripada rakan-rakan kita.

0: aku Kuala, orang Kuala. So ni antara perniagaan mereka lah. Ini jumpa abang ni daripada suku kaum orang Kuala.
1: Kuala, iya betul.
0: Nama abang?
1: Wan.
0: Wan, okey Wan. Abang Wan.
1: Dan abang orang sini panggil Wan je
0: lah. Panggil Wan je lah. Macam mana perniagaan, okey lah?
1: Ya,
0: alhamdulillah. Ya? Dah lama dah cuba perniagaan ni?
1: Alah saya baru 7 tahun tapi main daripada 3 generasi lah.
0: 3 generasi
1: nenek, uh-huh. Mak. Saya. Tiga.
0: So kau Kuala lah?
1: Kuala. Duano. Kalau sini Duano
0: lah. Berapa ramai sini Pak? 1,000
1: lah. Lebih kurang 1,000 lah.
0: Kebanyakan memang sebelum ni ekonominya?
1: Sebelum ni kan. Kalau awal-awal dulu.
0: Sekarang?
1: Sekarang dah jadi 50-50.
0: 50-50.
1: Maknanya? 50 ikan, 50 bandel ni. Ha?
0: Lolok kedai ni siapa yang? Kerajaan sediakan ke? Atau
1: kerajaan sediakan.
0: Ya. Daripada pihak mana? Jepuan ke? Bukan.
1: Jakua ada masuk. Tahu saya lah. Yang saya tahu lah Jakua ada masuk. Hutan Johor pun ada masuk juga. Dia macam itulah. Dengan kerajaan.
0: Maknanya ni semua memang dimiliki apa? Wasilah lah yang memiliki semua lolok kedai ni. Berapa orang jualan?
1: 100%. Boleh mengubah lah. Boleh nampak lah kat sini ada yang boleh apa? Meningkatkan taraf hidup lah.
0: Tapi lepas tu bantu-bantu kerajaan ada bagi juga lah. Kalau
1: ada juga.
0: Dari segi apa bang?
1: Kedai rumah.
0: Okay lah bang, semoga berjaya.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Seronok lah tengok orang kita berniaga kan. Di Rengit ya, ataupun di kawasan perkampungan orang asli di Pantai Rengit ataupun di kawasan Bandaran Batu Pahat di Pekan Rengit ni, warga masyarakat di kita orang asli berniaga barang-barang terpakai macam-macam ya. Mereka pun nampaknya dapatlah menampung kehidupan mereka, baikilah sosioekonomi mereka semuanya. Kebanyakan rata-rata mereka berniaga dan 50% berniaga, 50% masih lagi dalam kekuatan dalam apa ni, kegiatan ekonomi yang biasa mereka buat, iaitu sebagai nelayan.
2: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, Chef M, minumoi lain daripada yang lain. 10.30 minit, Mangon. Masih lagi bersama Ruin Reza untuk tugasan perkonti yang terakhir untuk DC hari ini, 17.10.2026 lah. Ya, jadi semestinya memberi perkawasan untuk ketika adik sedang berlakunya jerebu lah, ya. Bertambahan pula macam sekarang ni Hik punya radio, konti radio Chef M sekarang ni pun berada ataupun di jiga iku katih pusat bandar Kuala Lumpur. Jadi hineng pun untuk kawasan ada yang boleh gambarkan memberi tempat untuk Kuala Lumpur ada sendiri pun jerebu yang sangat kuat aja. Paling latest in sempat semak juga, paling latest adalah anggaran dalam 154-155 punya IPU untuk kawasan Irah Lembah Kelang ada, ataupun KL ada. Jadi sangatlah tidak sihat. Jadi mungkin kita boleh kongsikan juga memberi kawasan K ada yang mungkin boleh kira apa ni status sekarang, harap keadaan banjir sekarang adik mungkin makin tebal, mungkin setengah tempat je mungkin dah kembali pulih. Macam Hik punya berita ATM sendiri pun mong juga mengeramai perkongsian mengenai dengan jerebu aje di Greyland. Aktiviti luar bilik dajah dihentikan jika IPU melebihi 100. Jadi semua aktiviti keluar bilik dajah termasuklah aktiviti keramaian, rusukan, mambil sekolah di layar, mambil sekolah rendah, sekolah menengah di luar bangunan hendaklah dibentikan serta-merta ke kawasan dia mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100 ataupun 100 saja. Jadi sekolah ditutup serta-merta jika bacaan IPU melebihi 200. Jadi Haji Lele berkenaan dengan nanak perkongsian berkaitan dengan jerebu menerusi portal berita ATM. Jadi menghineng pun nanak lagi perkongsian semua sekolah ke Johor ditutup nar hari susulan jerebu. Jadi penutupan Haji melibatkan 1,198 sekolah dengan 617,258 ambil set sekolah hari ke seluruh negeri Johor Haji Daya. Jadi sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi pelaksanaan MPT4 ataupun MPT4 dan juga blok-blok pentasiran ditangguhkan dan juga akan dijadualkan semula jual ketetapan JPNJ. Jadi bacaan indeks pencemaran udara ke Johor dicatat tahap tok sihat antara 167 loilah ke 179 setakat 7 mengot net-net ya. Jadi semestinya untuk engkau yang mungkin kekenun engkau mungkin sekarang dia sedang bersekolah dan sebagainya, engkau sendiri juga ya, kalau boleh jaga kesihatan, amalkan pakai pitut muka blok talih hihol sekalipun, walaupun hihol dia sekejap tapi sebenarnya walaupun sekejap sebenarnya berbahaya untuk kesihatan. Dan juga punya sino ada pun punya bro ada terdedah dengan kualiti udara yang tak boleh buat lagi lah ya. Jadi sentiasalah pakai pelitup muka, sentiasa ngutil, sentiasa geromai je. Mungkin kalau benda aja ataupun aktiviti aja tak penting sangat, kalau boleh hilakkan lah ya daripada kerja-kerja keluar, aktiviti-aktiviti keluar. Kalau sekali pun wajib hiui ataupun hiba, pastikan pelitup muka je sentiasa mong sama-sama luhir sendiri lah ya, tak kisahlah pelitup muka jenis mask sekalipun. Yang penting headphone aja bertutup. Jadi Gerendo yang kau kongsikan juga memberi tips berkenaan dengan menghadapi jerebu adik. Tapi walaupun jurnal lain lagu, jurnal nyanyian Miss Nara, Hak Hawai, Aisyah FM, Mainumoy.

0: Eh, hey, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jerebuk sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah. Nanti kena kat kerabut, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ya, kurang sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik. Dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Ya, Asyik FM, mahu lain daripada yang lain. Haji Lailai, si akibat kalau hi berdegil. Main dah bior, pakai pelitup muka kinyek. Bepani juga jerbu ada, bukannya benda yang boleh dibawa main. Tapi kinyek juga memang ajalah akibat. Nyudahnya kini ila ya Allah lah, kesian. Jadi seperti yang janjikan, nak kongsikan juga memberi tips untuk yang menghadapi jerebu. Ada neh josaranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sendiri yang menasihatkan supaya majeng oi kalau boleh higalah aku kata bangunan. Kalau tempat Ngki Haji dalam keadaan yang berjerebu lah ya. Dan juga kurangkan aktiviti lasak keluar dek. Dan majungan menasihatkan supaya kerap sujud renis. Dan juga bagian-bagian yang terdedah nu jerebu. Kalau hihul sekejap nu kendek ataupun jubah gunan Haji, lepas tu dah hijuk balik nu badek. Kalau boleh hisuk renis hi, ataupun hisuk lah mungkin tekik kan. Untuk yalah ngeromai Haji elakkan daripada benda-benda yang ni nak terjadi lah ya. Dan juga dinasihatkan supaya ngut teo secara joy. Macam sorry kan paling minimum 8 gelas sehari. Paling senang nar butul entoi je. Ke 1.5 liter je kan. Beli nar. Cukup, confirm cukup. Dan jelas saja bubuk yang mungkin menggunakan kenderaan yang mong berhawa dingin ataupun aircon ada, kenalah ki pakai aje dalam mod kitaran dalaman. Kitaran dalam dan juga tutup semua tingkap supaya titik udara je luar akan masuk nukatih kereta hi ataupun kenderaan hi aje lah ya. Dan jelas saja penutup hidung dan juga mulut hendaklah digunakan yang ambil selalu aktiviti keluar ataupun membik dia berisiko tinggi. Sebagai contohnya main gerak ataupun membik senyet kan, yang ramai terdedah ataupun antibody je tak memberi kuat seperti warga-warga kilat ataupun golongan kilat ya. Dan terus saja bubuk yang mengalami penyakit-penyakit macam alkohol, sesama, kena si kan, asma, nyikmat, jangitan paru-paru, ada kronik, hendaklah ketiba nu klinik dengan segera supaya hielakkan daripada penyakit Haji bertambah teruk. Dan juga semua pengguna ataupun masyarakat sentiasalah hiberkepkan maklumat terkini ataupun maklumat kepai jom media masa dan juga joy nasihat NGO pihak dia berkuasa. Aku pernah hidegil. Macam jadilah kekawati Haji ni. Kita sikit saja kan. Memang Haji lah kalau hidegil seranan mai, bungwal mai, kalau hidegil akan diterima akibat.

Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara atau tips-tips untuk kita berjimat cermat dengan perbelanjaan di rumah. Kita tahu sekarang segala-galanya naik, tetapi kita sebagai wanita terutama sekali kita harus pandai dan bijak dalam merancang perbelanjaan kita. Terutama sekali sekiranya kita boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak mempunyai, yang tidak perlu keluar modal. Contohnya saya seorang, kita boleh tanam sendiri ataupun kalau kita boleh hasilkan sesuatu daripada yang kita tanaman-tanaman kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita beli di luar sebenarnya kita boleh guna dari rumah.

Ya, Chef M. Moin-moin, lain daripada cerita luka. Apa yang ada cerita berkenaan dengan penggunaan pembelian secara atas talian. Mungkin juga kawan-kawan yang berkongsi berkenaan dengan penggunaan ataupun pembelian atas talian adik ngerok 5 nm memanglah nafsu ada berbahaya ya, nafsu membeli, nafsu yang mai mungkin mai mong benda aji, hepun mong juga, hepun hot juga benda aji. Ngerok Samroza ne, akaun bank YT RM7.90. Nah, kalau Samroza RM7.90 in mungkin kurang lagi. Mungkin RM5.20. jadi kenalah kawan nafsu he ya, kalau he membeli aji zaman-zaman sekarang ni dengan penuh pay later dan sebagainya kan. Kalau boleh kenahi kawal nafsu hi aji supaya yalah macam ceritakan ni memang faktor kewangan yang akan menjejaskan hi lah. Faktor kewangan ni akan terjejas dan juga boleh menyusahkan diri hi sendiri. Ngerok Samrosa juga kenalilah ni, saya kehendak tak ada tapi saya ada kemahuan je. Sama je. Itu dua benda adalah sama, kehendak, kemahuan, keinginan. Jadi ni benda aji aku melebihi daripada keperluan. Biarlah keperluan melebihi daripada kehendak, kemahuan ataupun keinginan. Akulah kehendak, kemahuan, keinginan je nak melebihi daripada keperluan. Aji paling penting sekali lah ya. Aku sampai Nak sama rosak sendiri pun okay, sore hilang lah. Kita tukar tayar sebulan dua kali. Cerita balik, tukar tayar aji, tukar tayar saja ke ataupun tukar tayar dengan sport rim. Lepas tu kecerita ni kisurih ni tukar tayar dengan sport rim sekali. Memang bukan kehendak aji, memang bukan keperluan, memang dah kehendak aji. Jadi apapun kena kawal langsung kit sendiri ya. Bukan setakat kit tali in pun sama. Pun ialah manusia biasa kan ramai aji. Kadang-kadang keinginan, kemauan tinggi. Tapi kena berfikir balik, kenalah ibu ukur baju di badan sendiri. Aku ukur baju my killer. My killer mungkin M. Tapi XL tiba-tiba kau tak boleh gaji. Jadi ukur baju di badan sendiri lah ya, ukur kain di badan sendiri ya. Jadi macam janjikan, kongsikan juga berkenaan dengan sukan bola sepak menghineng melalui portal berita TM ACC. JDT tak akan padang mudah ataupun senang ya buat cabaran PKR Sverieng untuk perlawanan Hoperdoh. Jadi segera mendapatkan semula rentak permainan dan mekanisme taktikal. Aji ngerok Sisko Minos sebagai ketua jurulatih Johor Darul Ta'zim Adeh. Dan juga ngerok Ilene Ki Hon memanfaatkan kelebihan beraksi kulama sendiri untuk memburu keputusan the positive. Jadi JDT akan mulakan saingan ASEAN Club Championship Shopee Cup menhineng akan bertemu dengan PKR Sverieng, satu pasukan Kemboja, di mana Mungut Adi pun sebenarnya dah pun habis pai tali habis berlangsungnya nanak perlawanan mengebitkan dia punya wakil negara Kuching City FC, di mana menhineng keputusan dua sama di antara Kuching City Rute Penis Rovers mewakili Singapura. Jadi Adih adalah perlawanan kedua untuk pasukan Kuching City, telah senai kalah untuk perlawanan pertama, dan perlawanan kedua Adih naik seri dua sama. Jadi Hoperdoh akan berlangsung, Johor Darul Ta'zim bertemu dengan PKR Sverieng yang akan dijadualkan berlangsung ku Stadium Sultan Ibrahim. Jadi sama-sama yang sokongan untuk wakil negara hek Johor Darul Ta'zim untuk meraih kemenangan lah ya. Jadi jangan lain lagu Ju Nyanyan Kai Baha. Dia lagu sebenarnya lagu Ju Zain Hazin, cuma diubah semula ataupun BUI Pai, versi Pai, versi yang berbeza. Ju Nyanyan Kai Baha, Mardah Berhelah. Jadi terus saya Chef Menemui lain daripada yang lain.

Ya, Chef Menumoy, lain daripada yang lain. Ha, Haji Lai, lagu terbaru untuk Nana. Jadi, Haji Lai, lagu terakhir juga untuk dia punya segment menguat dia. Ya, 11.53 minit menguat.

Perjalanan dengarkan Rindu Padamu daripada Yasin. 1.25 minit pagi. Ini Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Bersama dengan saya Arif Razi. Baik, saudara pendengar, pada waktu ini kan adalah yang orang kata share ataupun berkongsi dengan saya keadaan kesihatan yang kurang baik pada waktu ini kan. Ada yang terkesan jugalah dengan cuaca jerbu yang berlaku di seluruh negara. Jadi kepada saudara yang mungkin ada perlu bekerja di luar kawasan kan, kalau tak perlu berada di luar kawasan, mintalah untuk ditangguhkan seketika aktiviti-aktiviti luar. Dan ini makluman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Semua aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan hendaklah dihentikan serta-merta di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Ini kenyataan daripada Kementerian Pendidikan memaklumkan arahan itu sebagai salah satu langkah memastikan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid sentiasa terpelihara susulan situasi jerbu yang melanda negara. JPN ataupun Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan di bawah KPM turut diarahkan memantau rapat keadaan jerbu di lokasi masing-masing untuk tindakan selanjutnya. Jadi kepada ibu bapa, pantau kesihatan anak-anak kita. InsyaAllah, mana tahu kalau mereka ada simptom-simptom yang boleh menyebabkan kurang sihat, jadi bawakan mereka ke klinik ataupun fasiliti kesihatan yang berdekatan. Selepas ini, kita bawakan kepada saudara rancangan Tamadun Islam. Dan sampai situ, seperti biasa, 1.35 minit pagi, kita bawakan Muzik Salam, 3 lagu-lagu terbaik Carta Salam minggu lepas. Lagu apa yang akan disiarkan? Sebentar lagi anda akan bersama dengan Muzik Salam. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan lagu daripada Izwan Musai, Kisah Kita. Salam FM.

Abu Bakar terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru sempena Perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: Hashtag Penyaran Jakim. Allahumma anta
1: rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku menjadi seorang yang dikasihi olehnya lebih daripada ibu bapanya, anak pinaknya dan manusia keseluruhannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, iman seseorang tidak sempurna sekiranya kita tidak meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada segala-galanya, lebih tinggi daripada ibu bapa yang kita kasihi, anak yang kita cintai, atau siapa saja di atas dunia ini. Sekiranya kita meletakkan ibu bapa, anak dan siapa saja yang kita cinta lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iman kita iman yang tidak sempurna. Oleh itu saudara, kita jadikanlah Nabi sebagai orang yang paling kita cinta untuk mendapat syafaat baginda di akhirat sana.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
0: Terus dengarkan Salam FM.

0: yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, Ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Saraf sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
2: Doa pujian kepada Allah. Asbah

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Bermula hari ini, semua sekolah di Johor ditutup selama 2 hari susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara di seluruh daerah. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, keputusan berkenaan dibuat sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan serta kesihatan murid. Penutupan tersebut melibatkan 1,198 sekolah dengan 617,258 murid di seluruh negeri. Beliau berkata sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksana bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Sekolah yang terlibat dengan pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 MPT4 atau mana-mana pentaksiran akan ditangguhkan dan dijadualkan semula. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah terus memantau keadaan jerebu di lokasi masing-masing. Langkah itu bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. KPM dalam kenyataan memaklumkan arahan tersebut turut melibatkan pemberhentian serta-merta semua aktiviti di luar bilik darjah, termasuk keramaian dan sukan di luar bangunan, khususnya di kawasan yang merekodkan bacaan IPU melebihi 100. Dalam hal berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat.
1: Kita berikan autonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir. Sementara itu, Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
2: Saya berharap supaya rundingan operasi ini, cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sehat, dah nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyuruh orang ramai mengikuti pembentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
3: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Dua rakyat Malaysia menerima anugerah Order of Bernardo O'Higgins daripada Kerajaan Chile. Mereka ialah Konsul Kehormat Chile di Pulau Pinang, Datin Jolin Teo Le Fung dan Ahli Perniagaan Liu Taishin. Anugerah itu sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan mereka dalam memperkukuh hubungan persahabatan Malaysia dan Chile, yang disampaikan oleh Duta Chile ke Malaysia, James Munoz Sandoval, di Ibu Negara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak IKUS. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Dalam perkara itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia Rospetrov Nazor memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menerusi agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nazor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Sukan bola sepak kejohanan kelab ASEAN ACC 2026-2027. Gol lewat pemain import Brazil Gabriel Perez menyelamatkan Kuching City FC daripada kekalahan. Ini apabila mengikat Tampines Rovers 2 sama dalam aksi kumpulan A di Stadium Taha Arifin malam tadi. Dalam perlawanan itu, Tampines Rovers membuka jaringan menerusi Naberu Roshitaka Furusawa pada minit ke-13. Bagaimanapun, Kuching City menyamakan kedudukan menerusi Paris pada minit ke-83. Namun, Koya Kazama kembali meletakkan Tampines di depan 4 minit kemudian. Paris lagi muncul wira apabila menjadikan gol kedua pada masa kecederaan untuk memastikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kuching City seterusnya akan menentang Borneo FC Samarinda pada 9 Disember di venue sama. Sementara itu, satu lagi aksi kumpulan A menyaksikan Buriram United terikat tanpa jaringan dengan Borneo FC Samarinda. Manakala, Ratchaburi dan Ho Chi Minh City Police terus berkongsi mata selepas seri satu sama. Persaingan merebut Ballon d'Or tahun ini semakin sengit. Antara calon utama bagi anugerah berprestij itu ialah penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, Kylian Mbappe, yang masih belum pernah memenangi trofi berkenaan. Pemenang 8 kali, Lionel Messi. Pemenang tahun lepas, Ousmane Dembele. Kapten England Harry Kane dan juara Piala Dunia Lamine Yamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Baik, terima kasih kepada orang-orang Johor dan juga orang 9. Dengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 ataupun lebih mudah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM. Klik S875 dan juga MyTV 706. 7.27 minit pagi waktu ini. Baik, kita nak sambung untuk topik pagi yang salam kita hari ini, iaitu cadangkan tuan rumah bagi MTHQA pada masa-masa akan datang selain Kuala Lumpur dan kenapa. Dah ramai yang kongsikan, tadi ada dua orang yang kongsikan cadangan negeri-negeri selain daripada Malaysia, kan? Jadi kita ada responden yang lain. Okey, ini datang daripada Puan Sarah kita. Katanya Perlis. Saya cadangkan Perlis. Negeri kecil pun boleh jadi tuan rumah acara besar. Kalau berjaya, boleh jadi contoh bahawa tak semestinya negeri yang besar sahaja boleh anjurkan acara antarabangsa. Bolehlah peserta antarabangsa datang kedai saya beli harum manis. Hihi. Wow, sempat ya, sempat menjual Puan Sarah ya. Apa pun, terima kasih Puan Sarah. Untuk cadangannya negeri Perlis, sebagai orang Perlis kan, katanya boleh buat di Perlis juga kan. Boleh buat di Perlis jugalah. Sebab apa? Ialah negeri kecil, kawasan yang orang kata lapang dan sebagainya kan. Jadi mungkin tak sesak kalau kat sana kan. Macam-macam ada jugalah kat sana kan, selain pada harum manis. Suruh datang kedai pula Puan Sarah tu. Baik, tadi yang sebelum kita berehat tadi ada yang komen boleh buat jelajah satu Malaysia lah kan. MTHQA ni kita adakan di setiap negeri di seluruh Malaysia. Kalau biasa kebangsaan, kita ada tuan rumah tersendiri setiap negeri kan, kalau peringkat kebangsaan. Tapi itu melibatkan peserta-peserta daripada dalam negeri kita saja, dalam negara kita saja. Tapi untuk yang antarabangsa, peserta luar negara ni, menarik juga untuk kita adakan di setiap negeri di seluruh Malaysia. Daripada Puan Sarah tadi, katanya Perlis. Ya, betul, Perlis. Dan juga kita ada respon daripada Puan Puan apa ni, Hazwani kita, ya, daripada Melaka. Katanya, bagi saya Melaka, lepas habis tilawah, delegasi boleh jalan-jalan tengok tempat bersejarah. Jadi bukan setakat acara agama, boleh kenalkan warisan Malaysia. Wow, betul juga Melaka kan. Betul, Melaka. Melaka bandaraya bersejarah kan. Kita perkenalkan jugalah. Tapi kalau buat dengan Melaka, ini pasti orang kata jam, sesak, padat kawasan kat situ kan. Kita yang rakyat Malaysia bercuti pun dah macam beratur dekat jalan raya, ya. Kereta pun beratur. Ini kan pula kalau delegasi. Tapi satu menarik juga kan, sebab banyak orang kata historical places yang ada kat situ kan. Kita perkenalkan warisan budaya, peninggalan zaman-zaman, peninggalan sejarah yang terdahulu dan sebagainya kan. Menarik. Memang menarik. Tempat-tempat di Malaysia ni memang menarik sebenarnya kan. Apa yang dicadangkan tadi dekat Perlis, dekat Melaka, dekat mana, dekat Langkawi tadi kan. Memang menarik. Jadi untuk anda yang nak cadangkan, boleh cadangkan juga. Anda datang daripada negeri mana, boleh promosikan negeri anda bagi cadangan untuk tuan rumah bagi MTHQA pada masa-masa akan datang ni, selain daripada Kuala Lumpur, dan nyatakan kenapa. Hantarkan ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111. Baik, kita ada pemanggil di talian. Kita ada pemanggil di talian sekarang ni. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Rustam.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, yeah. Orang Penang kita. Dah call lah pagi.
3: Saya Rin.
2: Ha?
3: Saya Rin.
2: Rin, di mana?
3: Duduk saya dengan Rustam.
2: Oh, ya ke? Oh, ingatkan Cik Rustam yang call ni. Orang rumahnya pula yang call. Puan Rin, eh?
3: Ya, betul.
2: Apa khabar, sihat ke?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Kenapa yang biasa call kita tak call ni?
3: Sebabnya saya tertarik untuk mencadangkan bahawa MTQA ni diadakan di negeri saya lah, di Sabah.
2: Oh, di Sabah Batu. Menarik. Sabah, Puan ni Sabah kat mana, ya? Lupa dah. Itu Cik Ustaz pernah kongsi.
3: Saya dekat daerah Tuaran.
2: Oh, Tuaran. Okey, kalau Puan Rin nak cadangkan buat di Tuaran, apa yang ada kat Tuaran ni, Puan Rin?
3: Kalau dia Sabah, tak kisahlah di mana-mana pun kan. Sebab Sabah ni dia agak luas. Lepas tu dia kan banyak, segala-galanya banyak lah. Makanan banyak. Dia punya etnik dia banyak. Jadi dia semuanya, segalanya meriah.
2: Kan banyak mana kita boleh kenalkan kepada orang-orang luar negara kita kan.
3: Ha, betul.
2: Ha, dekat Sabah makanan lautnya semuanya ada. Macam-macam ada.
3: Sampai tak terpilih.
2: Sampai tak terpilih. Silap-silap datang kalau buat dekat Tuaran tu kenyang makan, tak sempat nak buat persembahan. Tapi menarik, menarik juga, betul lah. Sabah, Sarawak juga kan kita buat. Itu yang ada yang kongsikan tadi, kalau boleh buat di seluruh Malaysia tadi.
3: Betul, Sabah, Sarawak kan.
2: Seluruh Malaysia, nanti insyaAllah kita buat tour.
3: Mungkin kalau terlaksana kan, itu adalah satu benda baru yang mana dah tahu, insyaAllah kalau dapat dikekalkan ke.
2: Kan, betul. Maknanya kita buat jelajah satu Malaysia lah.
3: Ya, betul.
2: Kita bergile-gile. Kalau Tuaran tu airport ni di mana pun ni?
3: Saya kalau airport dia dekat ni lah, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu.
2: Okey lah. KK ke Tuarannya berapa lama?
3: Kalau tak jam 45 minit.
2: 45 minit je. Dekat je tu.
3: Betul.
2: Kenapa bukan di Penang?
3: Di Penang ni ialah sebab kita mestilah nak promosi kan tempat kita dulu.
2: Patutlah orang tu tak call. Okey, faham.
3: Tapi hari ni tak apa, hari ni saya call.
2: Okey, baik. Terima kasih Farin untuk cadangannya. InsyaAllah semoga mendapat perhatianlah daripada pihak penganjur untuk kita laksanakan di setiap negeri termasuk Sabah dan juga Sarawak lah.
3: Ya.
2: Okey, baik. Terima kasih Farin. Kisaran Encik Rostam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dia perkongsian daripada Puan Rin, orang rumah kepada Encik Rostam kita lah. Orang rumahnya daripada Sabah tadi, Tuaran kan. Betul, kita nak buat kalau boleh pelaksanaan untuk penganjuran MTHQA ni ke seluruh Malaysia lah kan. Baru menarik kan. Maknanya orang seluruh negeri, kita dah tahu dah turn dia. Okey, kalau contoh start tahun depan 2027 kita buat MTHQA ni, start daripada tahun depan kita bermula dengan Sabah contohnya. Kita bermula dengan Tuaran. Lepas tu kita dah tahu giliran seluruhnya Sarawak. Tahun depannya di Kedah, tahun depannya bermula di Pahang contoh. Kita dah tahu mana kita dah standby, kita sebagai Red Malaysia kita dah standby. Okay, next year dekat mana kan, mana kita dah boleh plan lah kan, kalau kita memang hadirkan diri kita untuk menonton secara apa tu, secara langsung kan, memang kita akan standby lah untuk kita pergi ke lokasi-lokasi tersebut. Baik, terima kasih untuk cadangannya. Mungkin ada lagi cadangan-cadangan anda untuk tuan rumah bagi MTHQA pada masa-masa akan datang ni, selain daripada Kuala Lumpur, anda boleh nyatakan kenapa juga. Okey, mungkin cadangan-cadangan anda juga cadangan-cadangan yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Baik, seketika nanti kita akan dengarkan laporan terus yang akan disampaikan oleh rakan penyampai kita yang bertugas di sana seketika nanti jam 7.40 minit pagi. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
4: Dengarkan laporan terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey,